Sen kodat ini jono e tielen da jahi ben ben da ne inna wa hojon hojon cha wa he nintzen hojon haslin cha ayon